Ah, e agora vi toande e aieci ce ne adma galbata avetaci e somonu gavichan dincannatu cacadumoce gun melletu mavonu carto escamote ተጀመረ ተጧሪ ፈቶ ወጣት ማግባት መሆኑ ቀርቶ እስከ ሞት ተጀመረ ተጧሪ